Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

Tästä mä sakkasin, että kautta pio pesälä. Tästä on paremmin, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat. Sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

0: kauas lepus perli.
1: Mahamatta, sä taasta.
0: Mie tuotti.
1: Jaa. Oi, saikin läpi.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.